Slušate radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog mučenika Mamanta. Svaka nova godina koju doživimo jeste Božja milost, kao što je i sam naš život dar Božji koji nam se daje da bismo uzrastali i napredovali u dobrim delima. Kako nas uči svetopismo, besedio je protojeraj Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je na praznik prepodobnog Simeona Stopnika služio preosvećeni episkop Valjevski Isihije u hramu Vaznesenja Hristovog u Mionici. Sasluživalo je bratstvo i svještenstvo iz eparhije Valjevske, uspojanje pevnice i molitveno prisustvo vernog naroda u prvom redu članova Pravoslavne narodne hrišćanske zajednice prepodobni Simeon Stopnik, koji su proslavili i svog nebeskog zaštitnika. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima, vladika je rekao da treba da imamo poverenja patrijarha u naše episkope i naravno u sveštenike. Niko ne kaže da smo nepogrešni.

umjetnici u Srbiji. Podari izobilje duhovnog mira, blagoslova, dobrog zdravlja i svakog dobra. Patrijarh Porfirije sastao se 12. septembra u Ljubljani sa predsjednikom vlade Republike Slovenije Janezom Janšom. Povodom otvorenog srdačnog razgovora u kojem je učestvovao i preosvećeni episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, razmotren je položaj pravoslavne zajednice u Republici Sloveniji, koja je iz godine u godinu sve brojnija. Sagovornici su istakli da su međusobno poštovanje, razumevanje i kultura dijaloga važni preduslovi očuvanja mira i društvenog života. Patrijarh Porfirije i premijer Janša su posebnu pažnju posvetili potrebi jačanja dijaloga između državnih institucija i verskih zajednica. Jedina dva puta koja čovjek ima jesu bogoljublje i čovjekoljublje. Tih puteva su se držali i svetitelji Božji. Svaki čovjek jeste hrišćanin ako živi o ovim zapovestima. Podvukao je protonamesnik Slobodan Aleksić u hramu pokrova Presvete Bogorodice 13. septembra na svetoliturgiji kojom je načestvovao protojerej Stavrofor Dragan Aleksić. Besednik je rekao da je vera bez dela mrtva, kao i da je veoma opasno kada čovjek postane mera samom sebi. Ispričao je čija je pouka oličena u neverovanju u svom sudu, već stalno proveravati sebe pred Bogom. Zapitao se i koliko smo spremni zbog ljubavi da se žrtvujemo, te istakao da su naši slavni preci pokazali delatnu ljubav žrtvujući se za sopstveni narod. Zaključio je da će nas Gospod po ljubavi prepoznati. Ocu Draganu sasluživalo je više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice i hora Hadži Ruvim. Jasno je da čovjek treba da voli Boga svim srcem i dušom, kao i da voli drugog čovjeka, jer ovim zapovestima visi zakon Božji. Podvukao je protonamesnik Branimir Terzić, tumačeći evanđelsku priču o zapovestima Božjim. Kada volimo svoje bližnje, onda stičemo i uslov da volimo i ljubimo Boga, dodao je besednik, podvukavši da je ljubav najizraženija kada je Bog pokazuje prema čovjeku. Ako posrnemo, setimo se ljubavi u kojoj smo rođeni, ona je garancija da nas Bog neće ostaviti, učio je otac Branimir propoved na liturgiji, kojem je u katedralnom hramu eparhije Valjevske načestvovao protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja 23. septembra u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Svi koji žele da poju u slavu Gospoda dobrodošli su, kaže protojerej Branko Čolić, upravnik i jedan od predavača škole. Ističe da nema starosnih granica, da ne treba da se obeshrabre oni koji nemaju predznanje, te da su najrevnosniji bili oni koji su imali volju i ljubav da pevaju. Svi polaznici škole pojanja pripadaju horu škole, rekao je otac Branko, pored koga su predavači i protonamesnik Jovan Novitović, đakon Vladimir Rakić i profesor Vanja Urošević. Vreme danas promenjivo oblačno sa kratkotrajnim padavinama i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Spasenje tvorevine u Gospodu Hristu. Spasenje tvorevine podrazumeva drugačiji način postojanja sveta koji se ogleda upravo u njegovom neprestanom prinošenju Bogu. Pošto je prinos sveta Bogu u ovom veku ikona njegovog budućeg postojanja, to znači da on ne može ostati samo na čovjeku koji je po ikoni Božjoj, nego je neophodno da bude prinet kroz čovjeka koji je ujedno i Sin Božiji. Gospod Isus Hristos je istinita ikona Boga nevidivog i u njega polažemo konačnu nadu za spasenje sveta. On je prvorođeni prije svake tvari, u kome je tvorevina našla jedinstvo sa Bogom, jer sve njime i za njega je sve sazdano. U Gospodu Hristu je čovečanska priroda proslavljena budući da je On prvorođen iz mrtvih, vaskrsli Gospod koji je prineo čitavu prirodu Bogu. Svojim vaskrsenjem Gospod Hristos je dao zalog vaskrsenju celokupne tvari. Ona će i u večnosti postojati po meri njenog poistovećenja sa Sinom i po meri njenog prinosa Ocu u ovom veku u svetoj Eharistiji kao tajni budućeg veka. Postoje ne mali problemi vezani za spasenje čovjeka i sveta. Na zapadu, a donekle i na istoku, spasenje se vezuje samo za neizvesni dan suda kada će Bog podeliti ljude na pravedne i nepravedne. Međutim, pravoslavno shvatanje praroditeljskog greha kao odvajanja čovjekove prirode i prirode sveta od Boga podrazumeva da spasenje kao prevazilaženje smrti pretpostavlja povratak Bogu i neprestanu zajednicu sa njim. Ovo je moguće ostvariti jedino svakodnevnim mukotrpnim umiranjem starog i rađanjem novog čovjeka. Novi život u Hristu se ostvaruje u Evharistiji i u podvigu. To znači da se spasenje ne odlaže, nego se odvija neprestano u crkvi, ovdje i sada. Evo sad je najpogodnije vrijeme, evo sad je dan spasenja. Sud ovome svetu jeste svaki put kada Gospod Isus Hristos dolazi u Evharistiju dajući tako predukus drugog i slavnog dolaska. Na zapadu se pod utjecajem Augustina javio još jedan problem vezan za spasenje. Besmrtnost čovjeka se po njegovom shvatanju zasniva na besmrtnosti duše. Pošto je po Augustinu duša besmrtna, spasenje je rezervisano samo za čovjeka, a ostala priroda je osuđena da umire zato što nema dušu. Otuda je buduće carstvo, carstvo duša. Ovo svoje učenje on je naknadno dopunio i u sferu besmrtnosti je uključio i čovjekovo telo, ali ne i celokupni biljno-životinski svet. Međutim, Augustin je prevideo da je celokupna tvorevina samim stvaranjem bila naznačena za nepropadljivost i zato je neophodno da ona cela i vaskrsne zajedno sa čovjekom. Svoje oslobođenje od truležnosti i smrti tvorevina jedino može imati u slobodi dece Božije, jer će se po vaskrsenju i sama tvar osloboditi od robovanja, propadljivosti na slobodu slave djece Božije. Ovo oslobođenje je jedino moguće saradnjom čovjeka sa Bogom, kroz usinovljene Bogu i blagodatno oboženje sveta, i jedno i drugo je pak moguće samo u Hristu, Sinu Božijem.

0: Timočki Ilarion služio liturgiju u hramu Svete Trojice u Negotinu. Po završetku služen je molebni kanon za početak nove školske godine. U besedi vladika je poželeo da nova školska godina bude blagoslovena i plodotvorna, kako bi znanje koje stiču i prenose služilo ne samo obrazovanju, već i duhovnom uzrastanju, sticanju vrlina i životu po zapovestima Božijim. Mitropolit Niški, administrator eparhije Žičke Arsenije, osveštao je hram posvećen svetom velikom učeniku Georgiju u Vranićima. Mitropolit dodelio Milisavu Novičiću ktitoru hrama Svetog Georgija orden Svetog kralja Milutina. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio liturgiju sa služenjem mitropolita Dalmatinskog Nikodima i domaćina episkopa Zapadnoevropskog Justina u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Miluzu. I tom prilikom osveštan je hram Svetog Arhangela Mihajla. U besedi zahvalnosti episkop Justin zahvalio je svima koji su na neki način ugradili sebe u ovu crkvu, dodelivši zaslužnim dobrotvorima vidovdanska odličja eparhije Zapadnoevropske i arhijerejske gramate. U prisustvu vikarnog episkopa Lipljanskog Dositeja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru održan je koncert hora Saborne crkve u Temišvaru pod upravom dirigenta Joce Bugarskog. Koncert je priređen u okviru 33. Beogradskog letnjeg festivala Belef, povodom 190 godina od osnivanja Temišvarskog sabornog hora, jednog od najstarijih srpskih crkvenih horova na svetu. Na koncertu je nastupio i Srpski omladinski hor iz Temišvara, koji okuplja pretežno učenike Srpske gimnazije Dositej Obradović. Snima koncerta uskoro ćete gledati na Hram televiziji. U Beogradu i okolini promenjivo vreme, temperatura do 24 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve, kao i naše digitalne platforme. Zbogom.
1: Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas se sećamo svetog mučenika Mamanta. Svaka nova godina koju doživimo jeste Božja milost, kao što je i sam naš život dar Božji koji nam se daje da bismo uzrastali i napredovali u dobrim delima kako nas uči Sveto pismo. Besedio je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji koji je na praznik prepodobnog Simeona Stopnika služio preosvećeni episkop Valjevski Isihije u hramu Vaznesenja Hristovog u Mionici. Sasluživalo je sveštenstvo iz eparhije Valjevske uz pojanje pevnice i molitveno prisustvo vernog naroda, u prvom redu članova pravoslavne narodne hrišćanske zajednice prepodobni Simeon Stopnik, koji su proslavili svog nebeskog zaštitnika. Prelomivši slapski kolač sa domaćinima, vladika je rekao da treba da imamo poverenja u patrijarha, naše episkope i naravno u sveštenike. Niko ne kaže da smo nepogrešivi, ali blagodat Božija sve to ispravlja i prosvećuje i onoga koji treba da rukovodi i putovodi i onoga koji treba da sluša. Ne kao rob, već u slobodi da sluša i da se trudi da primi u srce tu reč, poručio je vladika Isihije. Patrijarh srpski Porfirije sastao se 12. septembra u Ljubljani sa predsjednikom vlade Republike Slovenije Janezom Janšom. Tokom otvorenog i srdačnog razgovora u kojem je učestvovao i preosvećeni episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, razmotren je položaj pravoslavne zajednice u Republici Sloveniji, koja je iz godine u godinu sve brojnija. Sagovornici su istakli da su međusobno poštovanje, razumevanje i kultura dijaloga važni preduslovi očuvanja mira i društvenog suživota. Patrijarh Porfirije i premijer Janša su posebnu pažnju posvetili potrebi jačanja dijaloga između državnih institucija i verskih zajednica.

Spasenje tvorevine u Gospodu Hristu. Spasenje tvorevine podrazumeva drugačiji način postojanja sveta koji se ogleda upravo u njegovom neprestanom prinošenju Bogu. Pošto je prinos sveta Bogu u ovom veku ikona njegovog budućeg postojanja, to znači da on ne može ostati samo na čovjeku koji je po ikoni Božjoj, nego je neophodno da bude prinet kroz čovjeka koji je ujedno i Sin Božiji. Gospod Isus Hristos je istinita ikona Boga nevidivog i u njega polažemo konačnu nadu za spasenje sveta. On je prvorođeni prije svake tvari, u kome je tvorevina našla jedinstvo sa Bogom, jer sve njime i za njega je sve sazdano. U Gospodu Hristu je čovečanska priroda proslavljena budući da je On prvorođen iz mrtvih, vaskrsli Gospod koji je prineo čitavu prirodu Bogu. Svojim vaskrsenjem Gospod Hristos je dao zalog vaskrsenju celokupne tvari. Ona će i u večnosti postojati po meri njenog poistovećenja sa Sinom i po meri njenog prinosa Ocu u ovom veku u Svetoj Eharistiji kao tajni budućeg veka. Postoje ne mali problemi vezani za spasenje čovjeka i sveta. Na zapadu, a donekle i na istoku, spasenje se vezuje samo za neizvesni dan suda kada će Bog podeliti ljude na pravedne i nepravedne. Međutim, pravoslavno shvatanje praroditeljskog greha kao odvajanja čovjekove prirode i prirode sveta od Boga podrazumeva da spasenje kao prevazilaženje smrti pretpostavlja povratak Bogu i neprestanu zajednicu sa njim. Ovo je moguće ostvariti jedino svakodnevnim mukotrpnim umiranjem starog i rađanjem novog čovjeka. Novi život u Hristu se ostvaruje u Evharistiji i u podvigu. To znači da se spasenje ne odlaže, nego se odvija neprestano u crkvi, ovdje i sada. Evo sad je najpogodnije vrijeme, evo sad je dan spasenja. Sud ovome svetu jeste svaki put kada Gospod Isus Hristos dolazi u Evharistiju dajući tako predukus drugog i slavnog dolaska. Na zapadu se pod utjecajem Augustina javio još jedan problem vezan za spasenje. Besmrtnost čovjeka se po njegovom shvatanju zasniva na besmrtnosti duše. Pošto je po Augustinu duša besmrtna, spasenje je rezervisano samo za čovjeka, a ostala priroda je osuđena da umire zato što nema dušu. Otuda je buduće carstvo, carstvo duša. Ovo svoje učenje on je naknadno dopunio i u sferu besmrtnosti je uključio i čovjekovo telo, ali ne i celokupni biljno-životinski svijet. Međutim, Augustin je prevideo da je celokupna tvorevina samim stvaranjem bila naznačena za nepropadljivost i zato je neophodno da ona cela i vaskrsne zajedno sa čovjekom. Svoje oslobođenje od truležnosti i smrti tvorevina jedino može imati u slobodi dece Božije, jer će se po vaskrsenju i sama tvar osloboditi od robovanja, propadljivosti na slobodu slave djece Božije. Ovo oslobođenje je jedino moguće saradnjom čovjeka sa Bogom, kroz usinovljene Bogu i blagodatno oboženje sveta, i jedno i drugo je pak moguće samo u Hristu, Sinu Božijem.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog, poštovani slušaoci, na današnji dan 53. godine rodio se Trajan, rimski imperator, a 1884. otpočeo je redovni železnički saobraćaj na relaciji Beograd-Niš. Početak radnje pruge u julu 1881. simbolično je srebrnim budakom obeležio kralj Milan Obrenović. Prva svečana kompozicija tom prugom prošla je 4. septembra 1884. Bila je to prva redovna železnička linija na teritoriji i tadašnje Kraljevine Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srbije. Datum početka redovnog saobraćaja na ovoj relaciji prihvaćen je kasnije kao Dan železničara. Najstarija pruga na teritoriji današnje Srbije puštena je u rad u avgustu 1854. i povezivala je Belu crkvu sa delom Banata koji se danas nalazi u Rumuniji. Na današnji dan 1895. upokojio se Jevrem Grujić, političar i diplomata, ministar pravde i unutrašnjih poslova, sudija Velikog suda, autor prvog zakona o Narodnoj skupštini. 1911. upokojila se engleskinja Adelina Paulina Irbi, veliki dobrotvor Srba u Bosni, u koji je došla u vreme ustanka Srba protiv Turaka od 1875. do 78. Potresena stradanjima dece izbeglica, otišla je u Britaniju da upozna svetsku javnost sa njihovim patnjama i formirala je odbor za sakupljanje priloga. Prikupila je oko 240.000 kruna i tim novcem i o svom trošku kupovala je hranu i odeću i otvorila 19 škola u Slavoniji za izbegličku decu. Ceo imetak zaveštala je Srpskom kulturnom prosvetnom društvu Prosveta, osnovanom 1902. radi širenja prosvete i srpske nacionalne misije Misli u Bosni i Hercegovini i internatu za vaspitanje ženske siročadi koju je osnovala u Sarajevu, kojem je ostala do smrti. Objavila je knjigu Putovanje po slovenskim zemljama Turske u Evropi. Na današnji dan 1915. godine upokojio se srpski kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić. Muziku je studirao kod Keslera u Budimpešti. Bio je nastavnik u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dela i scenske muzike. Posebnu pažnju posvetio je obradi dela utemeljenih na srpskim narodnim motivima. Bavio se i teorijom muzike. U Novom Sadu je 1903. pokrenuo Srpski muzički list i Srpsku muzičku biblioteku, u kojoj je pretežno objavljivao kompozicije savremenih autora. Osnovao je muzičku školu 1909. jedan je od pokretača Saveza srpskih pevačkih društava. Njegova dela, opera Knez Ivo od Cemberije, Srpska rapsodija, zbirka solo pesama, pesme ljubavi, horske pesme Sokoli, Ej koti kupi, Zračak viri i Srpske gradine, autor je i pesme Jesen stiže Dunjo moja. 1916. u bici na reci Somi u Prvom svetskom ratu prvi put su upotrebljeni tenkovi. Naredne 1917. rodio se majstor fotografije Miroslav Dedić, a zatim 1918. probijen je Solunski front. Prva i druga srpska armija bile su nosioci proboja, što se ispostavilo kao odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svetskom ratu. Mjesec i po dana potom kapitulirala je Austro-Ugarska, ubrzo i Nemačka. Srpske snage presekle su bugarsku vojsku i prisilile Bugarsku da 30. septembra 1918. položi oružje. Srbi su prilikom oslobađanja otadžbine nastupali tako brzo da je francuska komanda molila srpsku vrhovnu komandu da uspori napredovanje. 1919. osnovano je Udruženje glumaca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1922. osnovano je Akademsko pozorište Branko Krsmanović u Beogradu. 1935. Nemački Reichstag na vanrednom zasedanju u Nürnbergu doneo je zakon o oduzimanju državljanstva Nemcima jevrejskog porekla i zakon o zaštiti nemačke krvi i časti, kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Nemaca i Jevreja i zapošljavanje Nemaca kod jevrejskih svojih poslodavaca. 1939. porinut je brod Kozara, najstarije plovilo rečne flotile Vojske Srbije. 2001. upokojio se Živojin Zdravković, dirigent, muzički pisac i publicista, dirigent i direktor Beogradske filharmonije i Kairskog simfonijskog orkestra, profesor muzičke akademije u Beogradu. 2001. upokojio se operski pevač Dušan Popović. 2014. upokojio se Nikola Romanović Romanov, knez, najstariji član ruske carske dinastije Romanov. 2018. upokojio se Žarko Petrović, kompozitor, pisac, pesnik. Godine 1955. kada je imao 23 godine, komponovao je hit koji ga je proslavio, Sve moje jeseni su tužne. Bio je to evergreen standard, prepevan na čak 30 jezika. Sarađivao je sa nizom muzičara i pevača bivše Jugoslavije, komponovao muziku za pozorišne komade, dokumentarne filmove, balet za decu. Autor je i preko 600 aranžmana. Široku popularnost uživale su i njegove kompozicije, Dve crvene ruže, Serenada Beogradu. Pored drugog, predano je i sakupljao pesme i druge materijale na temu Solunskog fronta i uopšte učešća Srbije u Prvom svetskom ratu. Dakle, slušamo Evergreen, Sve moje jeseni su tužne.

0: 19 stepeni je u našem gradu. Praznik svetih novomučenika Jasenovačkih molitveno je proslavljen 15. nedelju po duhovima 13. septembra u hramu Svete Trojice u Starom gradu Budva. Svetom liturgijom načastvovao je protojerej Aleksandar Lekić, starešina crkve, u sasluženje više svešteno služitelja. A na kraju Svete službe Božije prelomljen je slavski kolač u slavu Božiju, a u čast svetih novomučenika Jasenovačkih. Besedeći o njima, protojerej Aleksandar Lekić je rekao da je Jasenovac prva asocijacija na stradanje srpskog i drugih naroda, a da je sestra Marija iz manastira Jasenovac naslikala jednu neobičnu ikonu koja nam na čudesan način pokazuje da je stradanje novomučenika i dece Jasenovačke upisano u krsnom oreolu Bogočoveka.
1: Hristos vaskrse! Draga braći i sestre, danas u ovaj dan vaskrsenja, nedeljni dan, pominjemo, evo rezali smo kolač, koljivo blagosiljali čast svetih novomučenika Jasenovački, koje je naša crkva prije nekoliko godina pričistila, pribrojala liku svetih. Kad kažemo Jasenovac, za naš narod prva asocijacija je svakako stradanje srpskog naroda i drugih naroda na tom užasnom mjestu. Ali danas u pjesmi smo čuli da se nebo veseli, ali zemlja je tužna. Zemlja se rastuži zbog stradanja kakvog ona nije vidjela, čini se od kad je stvorena. To nije bilo prosto neko kajinovsko bratoubistvo, hladnokrvno, hladnim oružjem, a s druge strane nije bilo ni ono ubistvo, ubijanje, one fabrike smrti, industrije kakve su bile u nacističkoj Njemačkoj u brojnim logorima. Ovo je bilo strašno, sadističko, najsatanskije ubijanje i mučenje drugog ljudskog bića. A za nas posebno je to bilo strašno jer je to dolazilo od pripadnika naroda sa kojim dijelimo korijene, jezik, sugrađanima tadašnje velike države i od ljudi koji ispovijedaju hrišćansku vjeru, iako drugog vjeroispovijedanja. Teško je misliti o tome, čitati svjedočenja.

Spasenje tvorevine u Gospodu Hristu. Spasenje tvorevine podrazumeva drugačiji način postojanja sveta koji se ogleda upravo u njegovom neprestanom prinošenju Bogu. Pošto je prinos sveta Bogu u ovom veku ikona njegovog budućeg postojanja, to znači da on ne može ostati samo na čovjeku koji je po ikoni Božjoj, nego je neophodno da bude prinet kroz čovjeka koji je ujedno i Sin Božiji. Gospod Isus Hristos je istinita ikona Boga nevidivog i u njega polažemo konačnu nadu za spasenje sveta. On je prvorođeni prije svake tvari, u kome je tvorevina našla jedinstvo sa Bogom, jer sve njime i za njega je sve sazdano. U Gospodu Hristu je čovečanska priroda proslavljena budući da je On prvorođen iz mrtvih, vaskrsli Gospod koji je prineo čitavu prirodu Bogu. Svojim vaskrsenjem Gospod Hristos je dao zalog vaskrsenju celokupne tvari. Ona će i u večnosti postojati po meri njenog poistovećenja sa Sinom i po meri njenog prinosa Ocu u ovom veku u svetoj Eharistiji kao tajni budućeg veka. Postoje ne mali problemi vezani za spasenje čovjeka i sveta. Na zapadu, a donekle i na istoku, spasenje se vezuje samo za neizvesni dan suda kada će Bog podeliti ljude na pravedne i nepravedne. Međutim, pravoslavno shvatanje praroditeljskog greha kao odvajanja čovjekove prirode i prirode sveta od Boga podrazumeva da spasenje kao prevazilaženje smrti pretpostavlja povratak Bogu i neprestanu zajednicu sa njim. Ovo je moguće ostvariti jedino svakodnevnim mukotrpnim umiranjem starog i rađanjem novog čovjeka. Novi život u Hristu se ostvaruje u Evharistiji i u podvigu. To znači da se spasenje ne odlaže, nego se odvija neprestano u crkvi, ovdje i sada. Evo sad je najpogodnije vrijeme, evo sad je dan spasenja. Sud ovome svetu jeste svaki put kada Gospod Isus Hristos dolazi u Evharistiju dajući tako predukus drugog i slavnog dolaska. Na zapadu se pod utjecajem Augustina javio još jedan problem vezan za spasenje. Besmrtnost čovjeka se po njegovom shvatanju zasniva na besmrtnosti duše. Pošto je po Augustinu duša besmrtna, spasenje je rezervisano samo za čovjeka, a ostala priroda je osuđena da umire zato što nema dušu. Otuda je buduće carstvo, carstvo duša. Ovo svoje učenje on je naknadno dopunio i u sferu besmrtnosti je uključio i čovjekovo telo, ali ne i celokupni biljno-životinski svijet. Međutim, Augustin je prevideo da je celokupna tvorevina samim stvaranjem bila naznačena za nepropadljivost i zato je neophodno da ona cela i vaskrsne zajedno sa čovjekom. Svoje oslobođenje od truležnosti i smrti tvorevina jedino može imati u slobodi dece Božije, jer će se po vaskrsenju i sama tvar osloboditi od robovanja, propadljivosti na slobodu slave djece Božije. Ovo oslobođenje je jedino moguće saradnjom čovjeka sa Bogom, kroz usinovljene Bogu i blagodatno oboženje sveta, i jedno i drugo je pak moguće samo u Hristu, Sinu Božijem.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog mučenika Mamanta. Svaka nova godina koju doživimo jeste Božja milost, kao što je i sam naš život dar Božji koji nam se daje da bismo uzrastali i napredovali u dobrim delima kako nas uči Sveto pismo. Besedio je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski, na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je na praznik prepodobnog Simeona Stopnika služio preosvećeni episkop Paljevski Isihije u hramu Vaznesenja Hristovog u Mionici. Sasluživalo je sveštenstvo iz eparhije Valjevske uz pojanje pevnice i molitveno prisustvo vernog naroda, u prvom redu članova pravoslavne narodne hrišćanske zajednice prepodobni Simeon Stopnik, koji su proslavili svog nebeskog zaštitnika. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima, vladika je rekao da treba da imamo poverenja u patrijarha, u naše episkope i naravno u sveštenike. Niko ne kaže da smo nepogrešivi, ali blagodat Božija sve to ispravlja i prosvećuje i onoga koji treba da rukovodi i putovodi i onoga koji treba da sluša, ne kao rob, već u slobodi da sluša i da se trudi da primi u srce tu reč, poručio je vladika Isihije. U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine, probili Solunski front i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj praznik se u Republici Srbiji i Republici Srpskoj obeležava od 2020. godine. A kako je tekao to ključnih bitaka koje su dovele do oslobođenja naše otadžbine, dakle to je bilo probojem Solunskog fronta koji su izveli Srbi 15. septembra 1918. godine i tada je započeo krah centralnih sila, što je kapitulacijom Nemačke 11. novembra iste godine dovelo do okončanja Prvog svetskog rata, odnosno pobede saveznika. Patrijarh Srpski Porfirije sastao se 12. septembra u Ljubljani sa predsjednikom vlade Republike Slovenije Janezom Janšom. Tokom otvorenog i srdačnog razgovora u kojem je učestvovao i preosvećeni episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, razmotren je položaj pravoslavne zajednice u Republici Sloveniji, koja je iz godine u godinu sve brojnija. Sagovornici su istakli da su međusobno poštovanje, razumevanje i kultura dijaloga važni preduslovi očuvanja mira i društvenog suživota. Patrijarh Porfirije i premijer Janša su posebnu pažnju posvetili potrebi jačanja dijaloga između državnih institucija i verskih zajednica. Novi početak školske i akademske godine pred učenike i studente stavlja nove dane učenja, nove obaveze i prilike za učenje i druženje. Škola nas je učila i uči mnogo čemu, zadacima, formulama, stranim jezicima i mnogim znanjima i veštinama u okviru kojih se razvijaju od Gospoda dati darovi. Jedna je od pouka koju je uputio sveštenik Duško Perić, dugogodišnji nastavnik veronauke u poljoprivrednoj školi, na molebnu u Pokrovskom hramu koji je okupio mnoštvo učenika i studenata različitih uzrasta radih da sa blagoslovom Božijim otpočnu školske obaveze. Na kraju molebna, sveštenstvo Pokrovskog hrama osvećenom vodom je pokropilo sve sabrane i uručilo prigodne darove. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama crkvenog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život, kaže Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta, istakavši da je važno da možemo da se oslonimo jedni na druge i da nema uzvišenja čina od spašavanja života osobi koju ne poznajemo i koja možda nikad neće saznati za naš gest. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje i audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja 23. septembra u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Svi koji žele da poju u slavu Gospoda dobrodošli su, kaže protojerej Branko Čolić, upravnik i jedan od predavača škole. Ističe da nema starosnih granica i da ne treba da se obeshrabre oni koji nemaju predznanje, te da su najrevnosniji bili oni koji su imali volju i ljubav da pevaju. Svi polaznici škole pojanja pripadaju horu škole,

0: radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavajte gdje Gospodi, što nas preporodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavajte gdje Gospodi, što nas preporodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
4: Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog', poštovani slušaoci, na današnji dan 53. godine rodio se Trajan Rimski imperator, a 1884. otpočeo je redovni železnički saobraćaj na relaciji Beograd-Niš. Početak gradnje pruge u julu 1881. simbolično je srebrnim budakom obeležio kralj Milan Obrenović. Prva svečana kompozicija tom prugom prošla je 4. septembra 1884. Bila je to prva redovna železnička linija na teritoriju i tadašnje Kraljevine Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srbije. Datum početka redovnog saobraćaja na ovoj relaciji prihvaćen je kasnije kao Dan železničara. Najstarija pruga na teritoriji današnje Srbije puštena je u rad u avgustu 1854. i povezivala je Belu crkvu sa delom Banata koji se danas nalazi u Rumuniji. Na današnji dan 1895. upokojio se Jevrem Grujić, političar i diplomata, ministar pravde i unutrašnjih poslova, sudija Velikog suda, autor prvog zakona o Narodnoj skupštini. 1911. upokojila se engleskinja Adelina Paulina Irby, veliki dobrotvor Srba u Bosni, koji je došla u vreme ustavljena

Porinut je brod Kozara, najstarije plovilo rečne flotile Vojske Srbije. 2001. upokojio se Živojin Zdravković, dirigent, muzički pisac i publicista, dirigent i direktor Beogradske filharmonije i Kairskog simfonijskog orkestra, profesor Muzičke akademije u Beogradu. 2001. upokojio se operski pevač Dušan Popović. 2014. upokojio se Nikolaj Romanović Romanov, knez, najstariji član ruske carske dinastije Romanov. 2018. upokojio se Žarko Petrović, kompozitor, pisac, pesnik. Godine 1955. kada je imao 23 godine, komponovao je hit koji ga je proslavio, Sve moje jeseni su tužne. Bio je to evergreen standard, prepevan na čak 30 jezika. Sarađivao je sa nizom muzičara i pevača bivše Jugoslavije, komponovao muziku za pozorišne komade, dokumentarne filmove, balet za decu. Autor je i preko 600 aranžmana. Široku popularnost uživale su i njegove kompozicije, Dve crvene ruže, Serenada Beogradu. Pored drugog, predano je i sakupljao pesme i druge materijale na temu Solunskog fronta i uopšte učešća Srbije u Prvom svetskom ratu. Dakle, slušamo Evergreen, Sve moje jeseni su tužne.

0: Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja. U sredu, 23. septembra, sa početkom u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Eparhija poziva sve one koji vole i žele da pevaju u slavu gospodnju da dođu na audiciju. A o školi crkvenog pojanja razgovaraju

Spasenje tvorevine u Gospodu Hristu. Spasenje tvorevine podrazumeva drugačiji način postojanja sveta koji se ogleda upravo u njegovom neprestanom prinošenju Bogu. Pošto je prinos sveta Bogu u ovom veku ikona njegovog budućeg postojanja, to znači da on ne može ostati samo na čovjeku koji je po ikoni Božjoj, nego je neophodno da bude prinet kroz čovjeka koji je ujedno i Sin Božiji. Gospod Isus Hristos je istinita ikona Boga nevidivog i u njega polažemo konačnu nadu za spasenje sveta. On je prvorođeni prije svake tvari, u kome je tvorevina našla jedinstvo sa Bogom, jer sve njime i za njega je sve sazdano. U Gospodu Hristu je čovečanska priroda proslavljena budući da je On prvorođen iz mrtvih, vaskrsli Gospod koji je prineo čitavu prirodu Bogu. Svojim vaskrsenjem Gospod Hristos je dao zalog vaskrsenju celokupne tvari. Ona će i u večnosti postojati po meri njenog poistovećenja sa Sinom i po meri njenog prinosa Ocu u ovom veku u svetoj Eharistiji kao tajni budućeg veka. Postoje ne mali problemi vezani za spasenje čovjeka i sveta. Na zapadu, a donekle i na istoku, spasenje se vezuje samo za neizvesni dan suda kada će Bog podeliti ljude na pravedne i nepravedne. Međutim, pravoslavno shvatanje praroditeljskog greha kao odvajanja čovjekove prirode i prirode sveta od Boga podrazumeva da spasenje kao prevazilaženje smrti pretpostavlja povratak Bogu i neprestanu zajednicu sa njim. Ovo je moguće ostvariti jedino svakodnevnim mukotrpnim umiranjem starog i rađanjem novog čovjeka. Novi život u Hristu se ostvaruje u Evharistiji i u podvigu. To znači da se spasenje ne odlaže, nego se odvija neprestano u crkvi, ovdje i sada. Evo sad je najpogodnije vrijeme, evo sad je dan spasenja. Sud ovome svetu jeste svaki put kada Gospod Isus Hristos dolazi u Evharistiju dajući tako predukus drugog i slavnog dolaska. Na zapadu se pod utjecajem Augustina javio još jedan problem vezan za spasenje. Besmrtnost čovjeka se po njegovom shvatanju zasniva na besmrtnosti duše. Pošto je po Augustinu duša besmrtna, spasenje je rezervisano samo za čovjeka, a ostala priroda je osuđena da umire zato što nema dušu. Otuda je buduće carstvo, carstvo duša. Ovo svoje učenje on je naknadno dopunio i u sferu besmrtnosti je uključio i čovjekovo telo, ali ne i celokupni biljno-životinski svet. Međutim, Augustin je prevideo da je celokupna tvorevina samim stvaranjem bila naznačena za nepropadljivost i zato je neophodno da ona cela i vaskrsne zajedno sa čovjekom. Svoje oslobođenje od truležnosti i smrti tvorevina jedino može imati u slobodi dece Božije, jer će se po vaskrsenju i sama tvar osloboditi od robovanja propadljivosti na slobodu slave djece Božije. Ovo oslobođenje je jedino moguće saradnjom čovjeka sa Bogom, kroz usinovljene Bogu i blagodatno oboženje sveta. I jedno i drugo je pak moguće samo u Hristu, Sinu Božijem.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetog mučenika Mamanta. Svaka nova godina koju doživimo jeste Božja milost, kao što je i sam naš život dar Božji koji nam se daje da bismo uzrastali i napredovali u dobrim delima kako nas uči Sveto pismo. Besedio je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski, na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je na praznik prepodobnog Simeona Stopnika služio preosvećeni episkop Valjevski Isihije u hramu Vaznesenja Hristovog u Mionici. Sazluživalo je sveštenstvo iz eparhije Valjevske, uspojanje pevnice i molitveno prisustvo vernog naroda, u prvom redu članova pravoslavne narodne hrišćanske zajednice prepodobni Simeon Stopnik, koji su proslavili svog nebeskog zaštitnika. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima, vladika je rekao da treba da imamo poverenja u patrijarha, u naše episkope i naravno u sveštenike. Niko ne kaže da smo nepogrešivi, ali blagodat Božija sve to ispravlja i prosvećuje i onoga koji treba da rukovodi i putovodi i onoga koji treba da sluša, ne kao rob, već u slobodi da sluša i da se trudi da primi u srce tu reč, poručio je vladika Isihije. U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine, probili Solunski front i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj praznik se u Republici Srbiji i Republici Srpskoj obeležava od 2020. godine. A kako je tekao to ključnih bitaka koje su dovele do oslobođenja naše otadžbine, dakle to je bilo probojem Solunskog fronta koji su izveli Srbi 15. septembra 1918. godine i tada je započeo krah centralnih sila, što je kapitulacijom Nemačke 11. novembra iste godine dovelo do okončanja Prvog svetskog rata, odnosno pobede saveznika. Patrijarh Srpski Porfirije sastao se 12. septembra u Ljubljani sa predsjednikom vlade Republike Slovenije Janezom Janšom. Tokom otvorenog i srdačnog razgovora u kojem je učestvovao i preosvećeni episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, razmotren je položaj pravoslavne zajednice u Republici Sloveniji, koja je iz godine u godinu sve brojnija. Sagovornici su istakli da su međusobno poštovanje, razumevanje i kultura dijaloga važni preduslovi očuvanja mira i društvenog suživota. Patrijarh Porfirije i premijer Janša su posebnu pažnju posvetili potrebi jačanja dijaloga između državnih institucija i verskih zajednica. Novi početak školske i akademske godine pred učenike i studente stavlja nove dane učenja, nove obaveze i prilike za učenje i druženje. Škola nas je učila i uči mnogo čemu, zadacima, formulama, stranim jezicima i mnogim znanjima i veštinama u okviru kojih se razvijaju od Gospoda dati darovi. Jedna je od pouka koju uputio sveštenik Duško Perić, dugogodišnji nastavnik veronauke u poljoprivrednoj školi, na molebnu pokrovskom hramu koji je okupio mnoštvo učenika i studenata različitih uzrasta radik da sa blagoslovom Božijim otpočnu školske obaveze. Na kraju molebna, sveštenstvo pokrovskog hrama osvećenom vodom je pokropilo sve sabrane i uručilo prigodne darove. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama crkvenog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život, kaže Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta, istakavši da je važno da možemo da se oslonimo jedni na druge i da nema uzvišenja čina od spašavanja života osobi koju ne poznajemo i koja možda nikad neće saznati za naš gest. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje i audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja 23. septembra u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Svi koji žele da poju u slavu Gospoda, dobrodošli su, kaže protojerej Branko Čolić, upravnik i jedan od predavača škole. Ističe da nema starosnih granica i da ne treba da se obeshrabre oni koji nemaju predznanje, te da su najrevnosniji bili oni koji su imali volju i ljubav da pevaju. Svi polaznici škole pojanja pripadaju horu škole, rekao je otac Branko, pored koga su predavači i protonamesnik Jovan Novitović, đakom Vladimir Rakić i profesor Vanja Urošević. Vreme danas promenjivo oblačno sa kratkotrajnim padavinama i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Sveštenomučenik Antim, rođen u Nikomidiji i od detinjstva vaspitan kao pravi hrišćanin. Telo njegovo beše umrtvljeno, duh smiren, zavist iskorenjena, gnev ukroćen, lenost prognana. Imaše ljubav k svima, mir sa svima, blagorazumnost posred sviju, revnost prema slavi Božjoj, javnu svima. Nije čudo što čovjek s takvim vrlinama bi postavljen za episkopa. Antim Sveti episkopstvovaše u Nikomidi u vreme ljutog gonjenja hrišćana pod opakim carevima Dioklecijanom i Maksimijanom. Naročito u Nikomidiji prolivaše se krv hrišćanska potocima. Jedne godine o roždestvu Hristovom bi sažeženo u jednom hramu 20.000 mučenika. To se desi u vreme Antimova arhijerejstva. No, gonjenje se time ne okonča, nego se produži i mnogi hrišćani behu bačeni u tamnicu i čuvani tu za muke i smrt. Sveti Antim se udalji u jedno selo, Omanu, ne da bi utekao od smrti, nego da bi otuda mogao hrabriti pastvu svoju u podvigu mučeništva, da niko od straha ne otpadne. Jedno njegovo pismo hrišćanima u tamnici bi uhvaćeno i predato caru Maksimijanu. Car posla 20 vojnika da nađu i dovedu Antima. Sedi i prozorljivi starac izađe u susret vojnicima, uvede ih u dom i ugosti, pa tek onda reče da je on Antim koga oni traže. Udivljeni vojnici dobrotom Antimovom predlagahu mu da se sakrije, a oni će reći caru da ga nisu mogli naći. Ali Antim odgovori da on ne sme dozvoliti da se lažju prestupa zapovest Božja i njegov život spasava, nego pođe sa vojnicima. Usput svi vojnici poverovaše Hrista i biše kršteni od Antima. Izveden pred cara Antim bi dugo i ljuto mučen i najzad sekirom posečen. Proslavi Gospoda i upokoji se u Gospodu početkom 4. stoljeća. Sveta mučenica Vasilisa, devetogodišnja devojčica, postrada u Nikomidiji nedugo posle smrti svetoga Antima. Celo joj telo mučitelji pokriše ranama, no ona osta verna Hristu. Bog je očuva u ognju i pred zverovima nepovređenu, što videvši mučitelj njen Aleksandar, pokaja se i primi veru Hristovu. Vasilisa izađe u polje, pade na kolena da se Bogu moli i blagodari za pretrpljene muke i u tom predade duh svoj Bogu oko 309. godine. Sveti Joanikije, arhijepiskop i prvi patrijarh srpski, rodom od Prizrena i služio najpre kao sekretar pri kralju Dušanu. Arhijepiskopom postao 1339. godine, a 1346. godine uzdignut u zvanje patrijarha. Revnosan arhipastir i uređivač crkve srpske, zakona crkvenih veliki utvrditelj, upokojio se 3. septembra po starom kalendaru 1349. godine, mošti mu u peći. Prepodobni Teoktist, isposnik i sapodvižnik svetome Jevtimiju Velikom. Teoktist je bio iguman Jevtimijeve lavre koja se nalazi na 6 milja daleko od Jerusalima, idući ka Jerihonu. On je bio u svemu učenik svetoga Jevtimija i pod duhovnim rukovodstvom ovoga upravljao je manastirom do svoje 90. godine. Ugodi Bogu životom svojim i upokoji se polovinom 5. veka, a u vreme Jerusalimskog patrijarha Anastasija.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nastavimo svetog mučenika Mamanta. Svaka nova godina koju doživimo jeste Božja milost, kao što je i sam naš život dar Božji koji nam se daje da bismo uzrastali i napredovali u dobrim delima kako nas uči Sveto pismo. Besedio je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski, na Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je na praznik prepodobnog Simeona Stopnika služio preosvećeni episkop Paljevski Isihije u hramu Vaznesenja Hristovog u Mionici. Sasluživalo je sveštenstvo iz eparhije Valjevske, uspojanje pevnice i molitveno prisustvo vernog naroda, u prvom redu članova Pravoslavne narodne hrišćanske zajednice prepodobni Simeon Stopnik, koji su proslavili svog nebeskog zaštitnika. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima, vladika je rekao da treba da imamo poverenja u patrijarha, u naše episkope i naravno u sveštenike. Niko ne kaže da smo nepogrešivi, ali blagodat Božija sve to ispravlja i prosvećuje i onoga koji treba da rukovodi i putovodi i onoga koji treba da sluša, ne kao rob, već u slobodi da sluša i da se trudi da primi u srce tu reč, poručio je vladika Isihije. U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine, probili Solunski front i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj praznik se u Republici Srbiji i Republici Srpskoj obeležava od 2020. godine. A kako je tekao to ključnih bitaka koje su dovele do oslobođenja naše otadžbine, dakle to je bilo problem Solunskog fronta koji su izveli Srbi 15. septembra 1918. godine i tada je započeo krah centralnih sila, što je kapitulacijom Nemačke 11. novembra iste godine dovelo do okončanja Prvog svetskog rata, odnosno pobede saveznika. Patrijarh Srpski Porfirije sastao se 12. septembra u Ljubljani sa predsjednikom vlade Republike Slovenije Janezom Janšom. Tokom otvorenog i srdačnog razgovora u kojem je učestvovao i preosvećeni episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, razmotren je položaj pravoslavne zajednice u Republici Sloveniji, koja je iz godine u godinu sve brojnija. Sagovornici su istakli da su međusobno poštovanje, razumevanje i kultura dijaloga važni preduslovi očuvanja mira i društvenog suživota. Patrijarh Porfirije i premijer Janša su posebnu pažnju posvetili potrebi jačanja dijaloga između državnih institucija i verskih zajednica. Novi početak školske i akademske godine pred učenike i studente stavlja nove dane učenja, nove obaveze i prilike za učenje i druženje. Škola nas je učila i uči mnogo čemu, zadacima, formulama, stranim jezicima i mnogim znanjima i veštinama u okviru kojih se razvijaju od Gospoda dati darovi. Jedna je od pouka koju uputio sveštenik Duško Perić, dugogodišnji nastavnik veronauke u poljoprivrednoj školi, na molebnu u Pokrovskom hramu koji je okupio mnoštvo učenika i studenata različitih uzrasta radi da sa blagoslovom Božijim otpočnu školske obaveze. Na kraju molebna, sveštenstvo Pokrovskog hrama osvećenom vodom je pokropilo sve sabrane i uručilo prigodne darove. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama crkvenog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život, kaže Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta, istakavši da je važno da možemo da se oslonimo jedni na druge i da nema uzvišenja čina od spašavanja života osobi koju ne poznajemo i koja možda nikad neće saznati za naš gest. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje i audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja 23. septembra u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Svi koji žele da poju u slavu Gospoda dobrodošli su, kaže protojerej Branko Čolić, upravnik i jedan od predavača škole. Ističe da nema starosnih granica i da ne treba da se obeshrabre oni koji nemaju predznanje, te da su najrevnosniji bili oni koji su imali volju i ljubav da pevaju. Svi polaznici škole pojanja pripadaju horu škole, rekao je otac Branko, pored koga su predavači protonamesnik Jovan Novitović, đakon Vladimir Rakić i profesor Vanja Urošević. Vreme danas promenjivo oblačno sa kratkotrajnim padavinama i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.